0: Pag-iubos na og nangyay normal. Daghang salamat sa Sabtong Plus Gold.
1: Sabtong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Sabtong Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Sabtong Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Sabtong Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Sabtong Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Sabtong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Iriplorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Sabtong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sabtong Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sabtong Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sabtong Plus Gold o Sabtong Vitamin C.
4: The Secret of Health.
2: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Sabtong Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa

sa ilo ang mistiyan ni Mubik nga wagud may nahimo sa desisyon sa kung igsuon nga imong inahan. Tungod kay dili man sa good maminaw. Tiyo, kayo ka bala ka, Bik. Di ara mistiyan ni mo. Dili mo na mo pasagdan. Basta kayo sa problema unya, ayaw ka uo sa pagduon na mo ni tiyan ni mo. Haba?

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabang lahi na maligtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa

0: Oras que tropa sa XFM, alas 6, 3.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mag-uuma, nag-anto sa barato nga palit sa mais. Bugas mais sa merkado, taas ang presyo.
3: Headlines.
2: Headlines.
0: Pag-ong punong barangay o kagawad sa barangay Libertad Igacos, nanumpa na sa pwesto.
3: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang regional, grade 7 students sa Valencia City, giul gagamit ang dummy account. Pamilya sa biktima ng ayo og tabang.
3: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, Trump, ibawi ang planong 20% fee sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz.
3: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, Spain, musikad nasa FIFA World Cup 2026 finals. Humangipildi ang France sa score nga 2-0.
3: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, mga katropa, Richard Gutierrez, andam musulod sa politika kung gikinahanglan.
3: Headlines.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM,
3: XFM
4: Express Balita.
1: Express Balita sa Buta.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Aniya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan susulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa, padayong hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot nga mais. Apan taas matod pa ang presyo sa bugas, mais sa merkado, nga mas mahal pa itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Torillo, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan, Tagum City. Sa pipila ka dekada niya nga pakinabuyan ang pagtanom og mais, misa kay gayon wala siya makasulay nga mugaransya og dako. Bisan pa man og libre ang similya og abono, gikan sa buhatan sa Department of Agriculture. Tungod sa barato nga palit sa ilang produktong mais. Matod pa ni Tatay Torillo, ana sa 25 pesos, ngadto na sa 30 pesos matag kilo ang palit sa linubo nga puti nga mais. Samtang 20 pesos ang kilo sa linubo nga yellow corn. O 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn. Sigun niya, bisan pa man sa maong mga presyo, lugi gyapon sila atol sa harvest. Tungod sa mahal, nausap ang suhol sa pagpugas o pag-ani, nga naana sa 400 pesos matag adlaw. Dili pa mabayaran matod pa ang iyang hago sa kapin tulo ka buwan nga pag-atiman. Dugang pa sa mag-uma nga adunay higayon nga makasinati sila og pagsulay sa pagpanguma sa manalaman sa pag-atake sa mga dangan nga mao ang ilaga og ulod. Apan kung mugabit pa pa sila og kemikal aron kontrolon kini, mas mudako pa ang ilang expenses og mugamay ang ilang ganansya. Butang nga maabot sa punto nga mamahala na lamang sila. Adunay matod pa kausa nga nakadawat sila og ayudang pinansyal gikan sa gobyerno, apan dili gihapon masusner ang panghinanglan isip usa lamang ka mga mag-uma. Mahinuluman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan nga biabot na sa 57 pesos matag kilo. Mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa pagkakaroon o salamang si Tatay Torillo sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang na dapit sa nasod nga nanawagan o bugos nga suporta gikan sa gobyerno. Alas 6:08 na ngatong oras, mga katropa, nanumpa na sa ilang katungdanan ang bagong mga naitalang punong barangay sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal nga si Honorable Tolentino Dilao o ang bagong barangay kagawad nga si Honorable Franklin Perez atol sa oath-taking ceremony nga gipigayon sa City Mayor's Office o gipigayon ni City Mayor Lemuel T. Reyes karong o kahapong adlaw, Hulyo 15, 2026 sa City Mayor's Office. Gitambungan usab ang seremonya sa City Local Government Operations Officer Jacqueline Estrada ug uban pa mga opisyal sa Barangay Libertad. Ang mga panumpa nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa pagserbisyo sa duha ka mga bag-ong opisyal nga gilawman matud pa nga mopalig-on sa pagpanumpag-panguna o paghatag og epektibong serbisyo sa publiko alang sa mga residente sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal. Samtang Dabnor MSME Development Week 2026 gisugda na lokal nga mga produkto sa negosyante gipasundayag alang sa kompleto detalye kay tropang Bong Algabre.
5: XFM Report.
6: Opisyal nang gibuksan adlaw nga Miyerkules ang lima ka adlaw nga Davao del Norte MSME Development Week 2026 nga pagadumalahon gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19 ubos sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kun DTI. Gipasugdahan ang kalihukan pinaagi sa pagpasundayag sa mga nagkadaiyang lokal nga mga produkto gikan sa kalainlaing lungsod sa lalawigan. Din gihatagan og higayon ang mga micro, small og medium enterprises o MSMEs sa pagpaila og pagpamaligya sa ilahang mga produkto ngadto sa publiko. Tumong sa maong kalihukan nga mapaligon ang lokal nga negosyo, mapalapad ang merkado sa mga gagmay negosyante og madasig ang dugang nga pamuhunan aron makatampo sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Katropa, kung gipamaulan ka sa imong kalawasan, ayaw kalimot sa paggamit sa Haplas nga makatabang ka nato ang Santon Plus Gold Herbal Oil. Ang imong mga pamaol daling maalibyuhan alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Samtang Davao Occidental nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalabidad gikabalak-an sa o nga magkagrabi pa ang sitwasyon. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
5: XFM Report.
7: Nanguna ang probinsya sa Davao Occidental sa dunay pinakataas nga kaso sa malnutrisyon sa tibuok Davao Region base sa migula nga 2025 Nutrition Situation Data sa National Nutrition Council 11. Sumala ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo, ang Davao Occidental maoy dunay pinakataas nga kaso sa stunting, wasting, underweight ug overweight and obese cases. Sa stunting aduna kini 12.9% prevalence o gidaghanong 3,228 cases, samtang sa underweight aduna kini 6.5% o anaa sa 1,621, samtang sa wasting usab 3.09% ang prevalence niini o anaa sa 775 cases, ug ang overweight ug obese nga dunay 2.7% o anaa sa 677 actual cases. Kadaghanan matud pa sa natalang kaso nahimutang sa mga lugar nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas sama sa Jose Abad Santos ug Sarangani, Davao Occidental. Bisa niini, giklaro ni Teo nga adunay gamayng development sa nutritional status sa naisgutang mga lugar kung itandi sa tuig 2024. Apan gikabalaka nga subling musaka ang mga kaso tungod sa mga nasinating kalamidad sa probinsya sama sa linog, pagbaha ug landslides ning tuiga kung asa daghan ang gipang evacuate. Subay sa pagselebrar sa bulan sa Hulyo ingon nga Nutrition Month, gilauman sa NNC 11 nga padayong magtinabangay ang mga hintungdang ahensya ug mga local government units nga mahatag ang tukmang nutritional support ngadto sa mga kabataan ilabi na ni adtong anaa sa evacuation sites.
8: Ang fear natin ngayon is that given the yung mga onslaught of calamities na nakikita natin ngayon, baka yung ating na-gain na achievement baka mag-slide down uli. So displacement po ng families also add up doon sa factors wherein nagkukulang yung kinakain ng ating mga pamilya. Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganitong types of calamities, lalong mag-suffer yung kanilang kondisyon. And this now contributes to malnutrition.
7: Ang tingog ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo. Mga katropa, aron kanunikitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
1: Balita sa buntag. Balitang regional.
0: Oras mga katropa, alas 13 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katro pa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Grade 7 students sa Valencia City nga gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima na ngayo og tabang. Alang sa kumpleto detalye, katro pang Handilo Tabios.
9: XFM Report.
10: Nangayo karon og tabang ang pamilya sa 11 anyos nga grade 7 student sa Valencia City, Bukidnon. Human kini nakadawat og mensahe sa pagpanghulga gikan sa usa ka dummy Facebook account. Sigon sa pamilya, ang maong dummy account na gamit sa pangalan nga Jaden Pinkian, kinsa nang hulga sa biktima nga iya kining dunggabon at ang niya sa gate. Ug adto na pay mensahe nga dili idayon sa suspek ang pagdunggab kung libreon siya sa biktima sa kantin. Gumikan niini na balaka ang biktima alang sa kaluwasan silang anak nga ilang giulagway nga hilumon, buutan ug bago pa sa eskwelahan. Tungod sa mong pagpanghulga, nidagop na ang pamilya ngadto sa Schools Division Superintendent sa Department of Education o ingon man sa Philippine National Police alang sa imbestigasyon. Naglaw musab sila nga mapalikon pa ang mga lakang sa Department of Education aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bisan unsang hulga o online intimidation sa sulod o gawas sa tulungaan. Mga katropa, para malikayan nga matubuan og bukol-bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o uban pa. Ibinti na ang pagtumar og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
9: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report. Hostesya ang singgit sa mga media practitioners sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa veteran technician. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
9: XFM Report.
11: Hostesya, kinikaron ang nagkaiusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingununta sa iyang duty sa Sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan, apan gibakwian gayon o kinabuhi, human nga makaangkon og tulok kasamad Pinusilan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan, kang DXMS Radio Bida Station Manager, Dreba Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat og kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ngano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Giingusgan sa manager nga dili nila madawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo niini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker og walay nakalaban.
12: Siyempre ginakondena namo kini og kami nagasagit yun og hostesyal sa madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC at DXMS.
11: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi, hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna bay kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man ini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido, gumikan kay lisod na matod pa mangita og technician karon, ilabi na nga dako kayo ang papel ni ini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa dinileang investigasyon. Dunga ni ini, iyang gihangyo katawhan nga bungkago na ang culture of silence o kun ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musulti og makahatag og impormasyon sa mga otoridad.
12: Hangyo gyud ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani kaubang Ivan, na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information kay lagi adlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, dako ba yung role? Kamo ba yung among ginasaligan? Dili lang atong mga law enforcement agencies although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting impormasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
11: Gipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang inabang alang sa pabilang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab o gustisya ang imong panglawas pinaagi sa pagprotektar o pag-amping niini. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, ano kagikan sa XFM General Santos City. Samtang adunay high value individual nga namaligya og 367,000 pesos nga katidad sa Cebu. Naghupot og armas sikop sa Butuan PNP. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
5: XFM Report.
13: Pag-ampo na lamang ang gihimo sa usah kagiilang high value individual human na nasapon sa mga otoridad sa gipahigayon nga bypass operation sa Purok si sa Barangay Duungan, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si GP Mansi Nataw alias Joe Dax. Sakto ang panuigon, minyo walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Barangay Uno, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ang mga nakumpiskang ebidensya gilangkuban sa 54 kagramo nga gidudahang syabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 367,200 kapisos, usah ka kalibre .45 nga pistola nga dunay tulo ka mga buhing bala. Lakip na niini nga nakuha usab ang buybust money nga 4,000 kapisos. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon U. Atenta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit sa PRO-13, inabagan usab sa tibuok pwersa sa Butuan City Police Station to. Sumala sa kapulisan ang kalampusan sa maong operasyon. Nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot o pagsugpo sa illegal nga druga o pagpatunhay sa kaluwasan sa og siguridad sa komunidad. Nanawagan usab sila sa publiko nga magpadayon sa pagkooperar o pag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilaga dapit. Kasamtangang anaana karon sa kustodiya sa CDEU-13 ang suspek aron atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
5: Balita sa Buntag.
9: Express Balita sa Buntag.
5: Balitang Nasyonal.
9: Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 21 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuduki ang patong-patong nga balatian. Inom adoan lang ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mapaalim sa mga balatian. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
5: Express,
0: at sa Aeron Katropa, ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.